Oteram. Say a cho watum. Two night eh, Osha or Otom or Muna Mutamaka Hamacho watote. Nukamacho watu kwenye kuniya tote, niti kuika te ahamti ta ahamti achoro ta ati tana ta. Kani mati kwa ni chaka ganti kwa ni chandangi kani mti choko, kani mti choko atanjan. Na tata kisha na hiko tama cha sishuya kani ma. Tako ya choko kumte ah kama kumto kutera, kum kadete ah vel am kado kutera te dete ah kumdi ah. Mita che a ubu kara kwa yaka ka tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t